نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔

0: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
0: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا

0: پھر جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ؟ انہوں نے جو ان عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آلو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه

0: موتة وهم لا يشعرون.
1: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے. اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں. سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. پھر کتنے فرقے ان میں سے الگ الگ ہو گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے. یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو.

جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار بن گئے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا۔ اور اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔

0: یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے، اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، اے دوزخ کے نگراں، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ کیوں نہیں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔
1: قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان

0: کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
1: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتی ہیں. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں. اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل والے ہیں، اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں کر بے شک ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین اور جو ہو اس کے وہی دیتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے.

لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی، جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں، مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ وَلَقَدْ

اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔

0: اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو راتو رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی۔
1: من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین ولقد اختر

یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لا۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔ وَمَا

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے۔ ان شجرت

بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا، وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اونڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو، اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا، یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: आगे में आलमन जो किरदार सारा
1: KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعقبهم نفاقا في قلوبهم پس پیچھے لگا دیا ان کے اعقبهم عین قاف بے عقب ایڑی سے پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں کیونکہ ایڑی بھی پیچھے والی سائڈ پہ ہوتی انسان کے اثر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان میں اثر رکھ دیا ان کو وارث بنا دیا کیونکہ وارث بھی پیچھے ہوتا ہے نا انسان کے مرنے کے بعد ہی بن سکتا عقاب سے فعاقبہم نفاقا یعنی ان کے اندر نفاق کو دائمی طور پر رکھ دیا سزا کے طور پر فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم یلقونہ اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے کون سا دن ہے وہ قیامت کا دن کیوں بما اخلف اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے ما وعدوہ جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور صدقہ کریں گے وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے تو یاد رکھیے کہ جس طرح اچھے کاموں سے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھتی ہے منافقت شدید ہوتی ہے منافقت پختہ ہوتی ہے یعنی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کو پھر نیکی کی توفیق ہو ہاں نیک کام کریں تو اس کے بعد مزید نیک کاموں کو دل چاہے گا الم یعلمو کیا انہوں نے جانا نہیں ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم کہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو و نجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا اسی لیے صالبہ جب کچھ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا اللہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا وہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے اور چھپ کے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور زبان سے کی ہوئی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا اللہ تعالی کے یہاں یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ علام الغیوب منافقت بھی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں وہ منافق الذین وہ لوگ یلمزون جو عیب لگاتے ہیں جیسے وہ سورت ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ تو لام میم زے ہوتا ہے عیب لگانا حجب کرنا مذمت کرنا کسی کو برا بھلا کہنا وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کس پر المتوعین نفلی صدقہ دینے والوں پر متوع اور متتوع دونوں ایک ہی لفظ ہیں متوع اس کو کہتے ہیں جو صرف فرائض ہی ادا نہ کرے

کہ اپنی خوشی سے نوافل میں بھی حصہ لے، صدقات واجبہ کے علاوہ خوشی سے نفل صدقہ بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین مومنوں میں سے. کس چیز کے بارے میں عیب لگاتے ہیں؟ فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں، یعنی جو لوگ خوشی خوشی صدقہ کرتے تھے، فرائض کے علاوہ خوشی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے تھے نفلی صدقات کے طور پر، ان کا مذاق اڑاتے تھے. کس طرح؟ جو لوگ زیادہ دیتے ان سے کہتے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو لوگ تھوڑا دیتے ان کا دوسری طرح مذاق اڑاتے. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد، اپنی مشقت. فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی، تو ہر طرح کے سچے مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق مال لے کر آئے. جن کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لائے، جن کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لائے. لیکن کوئی بھی سچا مومن خیر کے اس کام میں حصہ لینے سے پیچھے نہ رہا. اور یہ صرف زکات عشر وغیرہ کے مال نہ تھے بلکہ نفلی صدقات تھے. اس پر منافقین نے خوب باتیں بنائی. جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے کم دیا ان کا بھی مذاق اڑایا. اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تو ان پہ ہنسنے لگے کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر مذاق اڑانے کی بات ہوئی. کبھی اس کے لیے استہزاء کا لفظ آتا ہے، کبھی سخرہ کا لفظ آتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاق اڑانا اور بےہودہ مذاق اڑانا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کیونکہ بار بار اس صفت کا ذکر منافقوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کام کرنے والوں کا یا نیکی کا یا دین کا مذاق اڑانا، یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اچھے کام کا یا اچھے کام کرنے والے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی. یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے، ہمیں اس کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. نہ وہ ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے تھے، نہ ان کی تعریف کرتے، نہ ان کو انکریج کرتے، نہ ان کے لیے دعا کرتے. کیا وجہ تھی؟ یعنی ہر انسان کو اتنا پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن جب ایک انسان خود اچھا نہیں کر سکتا تو اچھا کرنے والے کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے. انگور کھٹے ہیں، یہ بھی ایک نفسیات ہے نا، کہ جس چیز تک آپ نہیں پہنچ سکے، جو کام آپ نہیں کر سکے، اگر وہ کسی اور نے کر لیا اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. یا پھر یہ خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ ہو گئی تو میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا، یا وہ خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف کا مطلب میری برائی ہے. لہذا وہ اپنے سے شرمندگی دھونے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟
کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے مذاق اڑا کر، ان کو خوار کیا جائے، تاکہ جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو کسی کا بھی جرم نظر نہ آئے۔ اب مثلاً ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 9 ان میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو جو ایک نہیں پڑھ رہا وہ عموماً کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی برائیاں یا ان کا مذاق اڑانا، یا نماز کو ایک ہلکا کام گرداننا، یا اپنے کچھ کاموں کا تذکرہ اور تبصرہ کرنا۔ یعنی اگر کسی نیک کام میں کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرنا ہے، تاکہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے والے لوگ عام طور پر کم عقل لوگ ہوتے ہیں، کم عقل قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گنوار قسم کے لوگ، نا سمجھ لوگ۔ یعنی مذاق اڑانا نا سمجھی کی علامت بھی ہوتی۔ کوئی بھی سمجھدار شخص، پڑھا لکھا، مہذب شخص، ویل مین، آپ کو یوں کسی کا مذاق اڑاتا نہیں دکھائی دے گا۔ منہ کون چڑھاتا ہے؟ عقل مند لوگ۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی۔ تو گویا ان منافقین کے اندر ابھی تک بچپنا ہے، امیچیور بھی ہیں، سمجھتے تو خود کو بہت بڑے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن عقل ان کے پاس سے نہیں گزری۔ اگر یہ عقل والے ہوتے تو ایک اچھے کام پر مذاق اڑانے کی بجائے اس میں شریک ہو جاتے۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے غلط کام کے لیے یا کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، تو پھر ہم اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے عموماً تمسخر کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ یعنی خود کو جب جسٹیفائی نہیں کر پاتے اپنے غلط کام پر، تو پھر اس کا حل کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہ دوسروں کا مذاق اڑاؤ۔ کوئی بھی سمجھدار شخص ایسی حرکت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ انسانوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں، وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو منافقین تو اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے تھے، لہذا وہ تو تربیت سے خالی لوگ تھے، اسی لیے وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں اور گھٹیا قسم کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے۔ عموماً مذاق اسی لیے اڑایا جاتا نا کہ کسی چیز کی اہمیت کو کم کیا جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرایا جائے۔ تو اہل ایمان کے جو بڑے بڑے کارنامے اور قربانیاں، یعنی تاریخ ان کی مثال پہ، مقصد کے لیے کوئی شخص اپنا پورا گھر لٹا دے، پورا گھر ایک جنگ میں دے کر خود فارغ ہو جائے، اور اتنا اللہ پہ توکل ہو کہ جب پوچھا جائے کہ پیچھے کے لیے کہ بھی کچھ نہ، اور کہ اللہ اور اس کا رسول ہی کافی، ان کی محبت ہے ان کے پاس، وہی کافی ہے ان کے لیے، یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت۔ ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے؟ یعنی بڑی بڑی قربانیاں کرنے والوں کی قربانی کو مذاق میں اڑا دیا جائے؟ یہ کوئی سمجھدار شخص نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عقل چھوٹی ہو۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنی کمزوری کو مٹانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، چیزوں کے حقائق کو بدکو کچھ سے کچھ معنی پہنا دینا، الزام تراشی کرنا، کیونکہ یہاں پر دونوں چیزیں آئی ہیں نا، صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا، یلمزونا، عیب لگاتے ہیں، یعنی انہیں مسلمانوں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہ چن چن کے دوربین لگا کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لاتے ہیں کہ جس سے ان کی ساری نیکی پہ پانی پھیر دیں۔ عموماً لوگ جب کمزور پڑتے ہیں اور کسی بات کو فیس نہیں کر سکتے، کسی ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے، تو فوراً کس طرح فینترا بدلتے، نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، صرف اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ مذاق کا سہارا لیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ بڑوں کا مذاق اڑائیں یا استاد کے بارے میں نازیبا بات کریں۔ آج اگر بچے استاد کے بارے میں تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں تو مائیں انکریج کرتی ہیں، انہیں کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، بہت سے بچوں کو دیکھا گیا کہ گھر میں جا کے استاد کی گفتگو کا یا چال کا یا لہجے کا یا بولنے کے سٹائل کا یا کپڑوں کا، اس طرح کا مذاق اڑا کر اس پہ ہنستے ہیں
اور حد تو یہ کہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر سمجھتے ہیں۔

بہت سی ایسی پارٹیاں کالجز اسکولز میں ارینج کی جاتی ہیں جس میں استاد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آ رہا ہوتا ہے، یہ چیز اب انٹیٹو چھپانے کے لیے برتری کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کرنا بھی مقصود لگتا ہے۔ آپ کو رکھ کے دیکھیے کیسے لگتا ہے، کوئی بھی شخص مذاق اڑانے کو برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی ذلت سمجھتا، شدید ریئیکشن ہوتا ہے اور شدت تک جا مسلمان بھی سمجھ میں آتی، پتا چل باتوں کو آشنا نہ کیا ہو میں انہوں کے ساتھ تاکہ اللہ کی طرف ہاتھ کیجیے، اور تو مسلمانوں کی قوت برداشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یہاں سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی عام طور پر لوگوں میں مذاق کو برداشت کرنے کے لیے قوت برداشت بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیجئے کہ بچوں کے درمیان جو ہاتھا پائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان، وہ کہاں سے چھڑتے ہیں؟ مذاق اڑانے سے، منہ چڑانے سے، چھوٹی باتوں سے، بلی کرنا جس کو کہتے ہیں۔ ایمان انسان کو اندر سے محفوظ کر دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، انٹرنلی سیکیور بناتا ہے، اور جو شخص اندر سے محفوظ ہوتا ہے یا اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی بھی اپنی چیز کا مذاق اڑائے جانے سے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوتا یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ مثلا جو لوگ اپنے آپ کو بااعتماد سمجھتے ہیں اپنی ظاہری لکس کی وجہ سے، تو جب ان کے لکس پر یا ان کے اپیرنس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس پر پھر وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو وہ سیکیورٹی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ ہرٹ ہوئی۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص مالداری پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے اور کسی نے مال کا مذاق اڑایا تو وہ اس پر بفر اٹھے۔ لیکن مومن کے لیے نہ اس کی لکس، نہ اس کی ظاہر داری، نہ اس کا مال، کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو، اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ظاہریت میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا گیا ہے، چونکہ وہ اندر سے سچے تھے، ایمان پر راضی تھے، اس لیے جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہیں دی۔ ایمان میں یہ چیز ساتھ ہی آ جاتی ہے نا کہ ایمان بالآخرت بھی آ جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں جس سے اس کی جزا چاہیے، اگر وہ راضی ہے تو دنیا بھر کے مذاق اڑانے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اور یہ سب کچھ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس طرح کی چھوٹی باتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے مقصد سے منہ نہیں موڑتے تھے۔ منافقین کا تو کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے پھیر دیں، وہ جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہ ہو، بزدل ہو جائیں، لیکن ان کا یہ ہتھیار کارگر نہ ہوا۔ دین آپ کو ایک اعتماد دیتا ہے، کیونکہ اللہ جیسی ہستی پر ایمان لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا، وہ تو ایک احساس اور ایک پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت، پھر تو آپ کا زاویہ نگاہی بدل جاتا ہے، آپ کے مسکرانے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی، آپ کا لائف سٹائل پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان جب جاگتا ہے اور وہ روشنی اندر آتی ہے پھر تو انداز ہی بدل جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس ایمان سے دور ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے، اور پھر وہ غیر یقینی کیفیت کسی نہ کسی نیگیٹو ریئیکشن میں ضرور سامنے آتی رہتی ہے، اسی کا نام پھر بد اخلاقی ہے۔ انجام اب کیا ہوتا ہے ایسی حرکتوں کا؟ ایک تو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ پھر بلاغت کے اصول مشاکلت کے تحت یسخرون منہم سخر اللہ منہم جواب بنایا ہے، ولہم عذاب علیم۔ دین والوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب علیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے دعائے بخشش کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے۔ ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا،

واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہاں ان کی صفت فاسقین کے طور پر آئی کیونکہ یہ حدیں توڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ صحیح ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی معافی نہ ہوگی۔ یہ تحدید کے لیے نہیں، لمٹ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ تکثیر کے لیے ہے، کثرت بتانے کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی کچھ فگرز کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف اعمال کے سمبل کے طور پر، مثلا 420 کا ہنسا یا 32 کا یا اسی طرح اور کچھ ہنسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو عربوں میں 70 کا ہنسا جو ہے یہ تکثیر کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، کثرت بتانے کے لیے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کثرت سے بھی استغفار کریں گے، بہت زیادہ بھی معافی مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی منافقوں کے لیے تو پھر دعائے استغفار بھی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ ان کے جرائم بہت کبھی ہیں۔ اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں سرے سے، ایسے لوگوں کو اللہ راستہ بھی نہیں دکھاتا، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ذَلِكَ، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی ان کی کوئی بات مان کر نہ دی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کی رہنمائی پھر اللہ تعالی نہیں فرماتے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرح، خوش ہو گئے۔ کون؟ مخلفون، مخلف کی جمع، پیچھے چھوڑے جانے والے، کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی،

بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں اس کا معنی کہ اگینسٹ، اور کوئی نہیں رہے خوب خوب بیٹھ کے یہاں پر سازشوں کے جال بنے. وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا. یہ فرحہ کی ضد ہے، فرحہ خوش ہونا اور کرہا ناپسند کرنا. کس بات کو پسند کیا؟ پیچھے رہنے کو. اور کس بات کو ناپسند کیا؟ اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وقالوا اور وہ کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں، گرمی میں نہ نکلو. گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ شدید گرمی کا موسم تھا. اس غزوے میں دو دو تین تین آدمی ایک اونٹ پر تھے، شدید گرمی میں روانگی ہوئی، راستے میں شدید پیاس لگی، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس کا پانی پیا گیا. یعنی حقیقی معنوں میں نفس کا بھی امتحان ہو گیا. یعنی اس سے زیادہ بڑا جہاد بن نفس کیا ہوگا جو حقیقی جہاد میں انہیں کرنا پڑا. اس سفر سے پیچھے رہ کے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، کہنے لگے، کیوں جاتے ہو؟ اتنی سخت گرمی ہے. لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، گھر بیٹھ کے آرام کرو، یہ کوئی باہر جانے کے دن ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی، شدید گرم ہے، اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے، 69 ڈگری زیادہ ہے. کیونکہ جہنم 1000 برس دھونکی گئی کہ وہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر اور 1000 برس اس کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی، اور اب کالی سیاہ ہے. وہاں جو شخص بھی پہنچا اس کی خیر نہیں، تو توڑ پھوڑ دینے والی، انسان اس کی گرمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. ہنڈیا جب پکتی ہے تو گڑ گڑ گڑ گڑ کرنے کی آواز آتی ہے، تو بالکل اسی طرح جہنم میں صرف اس کی پوری جوتی بھی نہیں، تلوے بھی نہیں، صرف جوتوں کے تسمے، تو ان کی گرمی سے بھی پورا دماغ کھول جائے گا. فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو، یاد رکھو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دھوپ سے ڈرنا، گرمی سے ڈرنا، اس سے گھبرانا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شعلوں میں جا پڑے. وہ حدیث میں آتا نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. تو جس کو وہ گرمی یاد آئے اسے دنیا کی گرمی پھر گرمی نہیں لگا کرتی. لو کانو یفقہون، کاش وہ سمجھتے، کیونکہ منافقوں میں سمجھ ہی تو نہیں، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں، یہ سب سزائیں وہ دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنا طرز عمل بھی نہیں بدلتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: زمانہ نہیں بدلا، بیٹیوں کے بارے میں لوگ اب بھی وہی روایتی ذہن رکھتے ہیں۔
1: ہم بیٹی ہیں، کوئی گلے کا پھندا تھوڑی ہے۔
2: تم ایک کھوکھلی عورت ہو، مردوں سے دل لگی کرنے والی۔
0: اگر میرے بیٹے کو یہ نہ ملے نا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔
1: میری محبت کے قابل ہے؟

پاکستان خطے میں امن تحفظ جو ضامن ہے. پیٹرولیم والے وزیر علی پرویز ملک پریس کانفرنس کندے چھو تا مکہ گڈل دفاعی معاہدو پاکستان لائے فخر ہے. پاکستان کی ہتھیار بند فوج کی مہارتوں کی دنیا شاہد ہے. پاکستان معاشی میدان میں بھی کامیابی حاصل کرو.

ملک کے مختلف علاقوں میں برسات جو امکان اج پنجاب بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے متھان علاقوں نے کشمیر کے کچھ علاقوں میں کتنے تیز تو کتنے ہلکی برسات پیجی سکے تھی. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ملک کے وڈن دریاؤں میں پانی کے وہکرے میں واد جو امکان ظاہر کر چی. تنگوانی بھرساں گھر میں فور خلاف گوٹھانن جو انڈس ہائی وے تے دھرنو. گوٹھ صادق کوسو میں گھر میں چوری خلاف لاشاری برادری کے مانن پارا انڈس ہائی وے تے دھرنو لگائے ویو. گوٹھانن جو چوڑا ہے ہتھیار بند گھر میں داخل تھی گھر باتن کے یرغمال کرن بعد تشدد کیا. موٹر سائیکل اور بیو سامان کھڑی فرار تھی گیا. کڑی خیروں میں ودندڑ بدامنی خلاف راواسی سراپا احتجاج بنجی ویا. سندھ بلوچستان دنگ تے دھرنو. چوری فرجی ودندڑ وارداتن خلاف شہر صحاف احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنو ہو. اگوان جو چون ہو تو صحافی غلام مصطفی جمالیہ کا فر تھل گھوٹ کی برسان گزرل ڈی قتل تھل بن بھائرن جی آلن اکھن سے تد میں زخمی تھل بن بھائرن فیاض وسیم گھوٹو جو سکھر کے اسپتال میں علاج ہلندڑ. جوابدار کی گرفتاری لائے پولیس کے کچے کے گھوٹن میں چڑھائیں. جوابدار گھر خالی کرے فرار. کانپور بھرسان زہریلو کھادو کھائن سبب فوت تھل ٹن بار کی تدفیل ماحول سوگوار بنجی ویو. مدنی پاڑے میں فوت تھل گلزے مسکان زین قریشی کے مڑ کھجن وقت ہر اکھ آلی. فوتی بارن کی جناز نماز میں سیاسی سماجی اگوان شہرن کی شرکت.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کی پوسٹ نمبر آپ ڈائل ہے کیونکہ وائٹ ایج بیوٹی کریم استعمال سے جانتے ہیں کہ وائٹ ایج بیوٹی کریم کا کتنا اچھا والا جلوہ ہے. استعمال کیجیے گا جو کہ ایویرا, یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ابھی کوئی ٹینشن نہیں کہ بھائی اسکن خراب ہو جائے. ایویرا کریم محسوس ہونا حفاظت کرتے ہیں تو اجاگر کرتے ہیں اور اسے آپ کی اور خوبصورت اور پرکشش لک

کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی تھا بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بھی یاد رکھو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بھی استعمال کندا رہو ان کے علاوہ ایکڑو بیو بھی گانو اس لسٹ میں ہی گانو بھی بدندا سی ڈاڈو بلو گانو ہے اور ان کے علاوہ نگڑی کہتی ہیں کہ جب صبح صبح موڈ خراب ہو جائے تو سارا دن خراب ہی رہتا ہے ایسا کیوں بھلا چھو تو ڈی جو چوندا آغاز سٹھو تھین گرجے اگر آغاز سٹھو نہ تھیندو تو ظاہر سی گال انجام بھی سٹھو رہندو

اپنے ماسٹر منظور کے گانے کی فرمائش کر دی تھی تو میں نے سوچا ماسٹر منظور کا گانا تو چل گیا نا, تو یہ والا گانا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کر رہے ہیں تو کیا بات ہے جی, ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ ایسا والا سین بنتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کریمیں نہیں لگاتے. اگر آپ کریمیں نہیں لگاتے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں, آپ کے پاس ڈی اسکن فیس واش بھی موجود ہے. فیس واش یوز کیجیے, اپنا چہرہ اچھے سے کلین رکھا کرے اور خوبصورتی ہی خوبصورتی آپ کو ملے گی جب آپ ڈی اسکن کا فیس واش یوز کرنے والے. اسکن فیس واش اور ساتھ میں آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی مل رہی ہے, دونوں چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے شک لگائیے. اگر آپ کوئی ایک چیز لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائے.

چوتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت امریکہ کے آبنائے ہرمز بابت ایران عمان کی گڈیل گائیڈ لائنس سے عمل کرن گرجے ہا بن کڑی کی صورت میں ایران کے پانچ رد عمل ڈیڑھو پی دشمن جانے تو وہ صرف جنگ سے ایران کے حکم منن سے مجبور نہ تو کرے سکے ڈوہاری امریکی حکومت جو ایران سے اجا تھی رویو تبدیل نہ تھو ہے۔

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی ساتھ تیار کر اعلیٰ معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وائے
4: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

سعودی میں آرامکو آئل یمن کے حوثی گروپ رمضان میں آرامکو ریفائنری حملے سان نشا سردا میں فضائی واپس سیکیورٹی فورسن رت الفطر

0: پاکستان خطے میں امن تحفظ نظام میں نہ رہے. پیٹرولیم والے وزیر علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس. پرویز ملک چاہو تھا مکو گڈیل دفاعی معاہدوں پاکستان لائے فخر ہے. پاکستان کے ہتھیار بند فوج کی بھارتن کی دنیا شاہد ہے. پاکستان معاشی میدان میں بھی کامیابی حاصل کرو. حکومت عوام کے پیٹرولیم شین میں سبسڈی دینی. میرپور پاس میں گھر اندر فائرنگ. فیضان راجپوت مار جی ویا. ناری کے پاؤ جو چوڑ ہے تا پورن گھر میں گئی فائرنگ کرے بھین کے قتل کرو. ایک جوابدار پانے کے بھی گولیوں ہیں. ملک کے مختلف علاقے میں برسات جو امکان. پنجاب بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے متائیں علاقے میں کشمیر کے کچھ علاقے میں برسات. ویکشن سینٹر بعد جو امکان ظاہر کیا ہے. فیض گنج میں بقری قاتل کی احتجاج اور احتجاجی مظاہروں کرنا ہے. ڈی قتل کیا ہے. آج کی سروں نوٹس وی صاف کیا. بارن کی افواہیں. پانی کوٹ خلاف میرٹ میں عوامی بوریت تحریک کے احتجاجی ریلی. دھرنو کارکنن دوازا ہتھ چوک کا گھنٹہ گھر تھی پیدل مارچ کیا. دھرنو ہو اکبرن جو چوڑ ہے تو سندھو تے کینال لڈن وارو فیصلو کئی بھی صورت میں قبول نہ کیا ویسے. سندھ میں بارن کے افواہ کی ودندڑ واقع جو نوٹس وی مغربی بارن کے بازیاب کرایا وے. گڑی یاسین میں آصف پٹھان کے قتل کی گرفتاری لائے شہر میں شٹر بند ہڑتال. دھرنو شہری سماجی تاد بحران شاپ کیپریس اسٹیشن سے ڈکن ناکے کا ریلی کڈی وی. مظاہرین پانا اگوڑے ایس ایچ او ہدایت اللہ ندوانی بین خلاف سخت نعرے بازی. اعلی اختیارن کے قتل مغلو جوابدار کے کتر سے گرفتار کا مطالبہ.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا. سونا یوریا آن وتھائے.
4: سندھ کی آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88.8 نیٹورک سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yulia Granular. Mitti jo
6: معاہدے سے پاکستان جو وقار سجی دنیا میں بلند تھو ہے طارق فضل ہے طلال چودھری موجب ہی معاہدہ مسلم دنیا کے تحت ہے امید کی نئی صبح ہے مولانا طاہر شفیع مکہ گڑیل معاہدے کے مسلم دنیا کی وحدت سلامتی استحکام لائے وقت کی ضرورت قرار ڈنو پرویز ملک چھ مکو گڑیل دفاعی معاہدہ پاکستان لائے فخر ہے پاکستان کے ہتھیار بند فوج کی مہارتن کی دنیا شاہد ہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مز دھرتی،
1: آؤ میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: to you by
1: Sona Urea Granular Mithiye Jo.
2: سیکیورٹی فورسز آف بلوچستان میں دہشت گرد خلاف آپریشن رت الفتنہ 3 جاری. کاروائی میں 15 خارجی مارج ہوا. سیکیورٹی ترین موجب سیکیورٹی فورسز مستونگ بولان واشق

0: زمانہ نہیں بدلا، بیٹیوں کے بارے میں لوگ اب بھی وہی روایتی ذہن رکھتے ہیں۔
1: ہم بیٹی ہیں، کوئی گلے کا پھندا تھوڑی ہے۔
2: ہم ایک کھوکھلی عورت، مردوں سے دل لگی کرنے والی۔
3: اگر میرے بیٹے کو یہ نہ ملے نا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔
1: میری محبت کے قابل ہے؟

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔

കാരി റിക്കാഡമി ഫേർ ഫാർജാ ഇൽസാമ ജാച ജുഹുക്കും. تعلیم کھاتے پارا سرکاری اسکولن جو نو ٹائم ٹیبل مقرر صبح 8 کا 2:30 بجے منجن تائیں اسکول کھلل رہندا پرنجے روحانی پیشوا پیر صاحب پاگار چونڈ قومی نوجوان سا موبائل ذاتی کندڑ پنجن جوابدارن جا ہتھ بند کرے چھڈیا اسپیشل رپورٹ میں اواں بدھی سکندا سندھ کراچی ایں نون صوبن جو سوال سندھ جو 114 سال پرانو ریونیو قانون تبدیل ایراضی جو تعین مارکیٹ اگھن سان لازمی قرار 5 لاکھ ٹن پردیہی کنک خریداری کی منظوری مہران ہائی وے ٹول ٹیکس لاگو ان ڈس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں تھل کابینہ اجلاس میں سندھ گورنمنٹ لینڈس مینجمنٹ بل 2026 تے غور وچار کیا جن جو مقصد سرنائزیشن لینڈس ایکٹ 1912 کے جدید شفاف قانونی فریم ورک سے تبدیل کرنا ہے. تبدیل کیل قانون سازی مارکیٹ تے بدل ویلیویشن شفاف عوامی نیلامی جو طریقہ الاٹمنٹ لائے واضح قابلیت جا معیار سخت انتظامی شکوں شکایتوں کے ازالے جو ایک مؤثر نظام متعارف کرائے زمینوں کے گورننس میں وڈے عرصے کا ایندڑ مسئلن کے حل کرن چاہے تھی. نو فریم ورک زرعی زمین سے گڈ صنعتی رہائشی واپاری عوامی مقصدن ایمنیٹی منصوبن کی ضرورتوں کے بھی پورا کندو. کابینہ نواب شاہ رانی پور مہران ہائی وے کے 35 کلومیٹر روڈ تے ٹول ٹیکس لاگو کرنے کی منظوری دینی. اجلاس کے بدایا ویو تو ہی ہائی وے شہید بنجر آباد نوشہر فیروز شیرپور ضلع کے پان میں ملائے تھی. 41 ارب روپے کے لاگے ڈبل کیا پی وجے ان ہی روڈ تے روزانہ 22,000 کا گاڑیوں گزرن تھوں. تجویز کل ٹولنگ سسٹم میں لگ بھگ 2.14 ارب روپیہ سالانی آمدنی تھن جو امکان ہے. کابینہ صوبے کی خوراک کی ضرورتوں کے پورا کرنے لائے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ذریعے 5 لاکھ آمد کرنے کی بھی منظوری دینی. کابینہ کے بدایا ویو تو سندھ میں کنک کی کل دستیابی 4.84 سالانی گرج 6.53 ملین ٹن ہے. لگ بھگ 1.69 ملین ٹن کھوٹ جو امکان ہے. غور وچار کا کابینہ وفاقی حکومت پارا کوآڈینیٹ کل فریم ورک تحت ٹی سی پی ذریعے 5 لاکھ ٹن کنک کی درآمد کی منظوری دینی. کابینہ ایکسائز کھاتے کی گاڑیوں کی رجسٹریشن ٹیکس انشورنس نظام میں سدھارن جو تجویزوں منظور کرے ورتوں. آف بورڈ تباہ تھل گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی منظوری استعمال نہ تھن جو گیو یا سسٹم میں خارج تھل گاڑیوں جا مالک 30 سپٹمبر تھی لکھت میں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.